0: Jeg gidder at vurme bare. Jeg er sådan her, siger han. Kan jeg med den der varo? Mon bobang, åh, sådan lidt spændende rolle. Jo, så er det nøbla. Nå, mon, jeg næste mig er rørende. Åh, nids det langt, hvad så? Im dong, så rørende.
1: Tænem, hvor bomba. Yeros song summer sungjang sir waza shilang alina o waza wabungba adamda sungsanga anok shinar
0: zigi zma sma wa zu ho onro naro shile mong yuani Kuyim nuk chu lir, shi sang lir tong mong, naga kamu lungwa misi gani, ni mong jini sma rwer ni.
1: An gunga minnaga, mri yut na jugaga, ni la kache mardan, ma bila chitru, kuda bilala, ke sang bangdan, anap sangwa dalini. Lamchen bila dakahi kichi ashitar shangoni
0: o yang kije jesa go konro tabanjim la danji lo arondan hanali